0: emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Od 7. do 9. augusta sa v Rožnove pod Radhoštem konal 27. ročník Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Janušikov Dukát. Na javiskách tamojšieho dreveného mestečka sa striedali speváci, tanečníci a hudobníci z Čiech, Maďarska, Srbska, Írska i zo Slovenska. S prievodnými programami boli živé tanečné pozvánky divákov na námestiach, tvorivé dielne, škola tanca a hry na pastierske nástroje, výstavy, ukážky mútenia masla i odovzdávanie ceny Mateja Hrebendu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj slovensko-českých vzťahov. Z Vojvodiny pricestoval do Rožnova folklórny súbor Klasy zo Starej Pazovy a predniesol starodávnu svadbu. V našom dnešnom programe sa dozviete, milí poslucháči, že ani nie je taká starodávna. Hoci dnes sa už v Starej Pazove konajú svadby v reštaurácii, čiže netrvajú 2-3 dní.
4: A tieto svatvice išli pešo. Videli ste, ako tieto mali tie biele sukne, také hrdie išli ulicou. Každa nosila fľašku, aj prišli, aj spievajú pred mladým, otvárajte vrata. Aj potom ich tu dočkala už muzika, aj už sa tu narichtovalo za obed, a už obed bol. To posebno sa narichtovalo za svatvice, aj potom im tu dali, že by prvo urobili si svoju robotu, vyšili tie pierka, tancovali potom, aj sadali si za stole išli jesť. Muzika im hrala, kým jedli, muzika im vyhrávala. To tak veľmi krásny čin, ale to všetko teraz zaniklo.
3: Takže v prvej hodine dnešného programu budeme hovoriť o starodávnej svadbe v Starej Pazove a po aktualitách o 19. hodine navštívime hrad, ktorý už neexistuje. V katastrálnom území Sestrč, ktoré je súčasťou obce Liptovská Sielnica, sa v čase kráľa Mateja nachádzal Liptovský alebo Sielnický hrad. Aktuality pripravila Ilniko Makajová a technicky spolupracuje Máte Anka. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Zprávy.
1: Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6 miliard 100 miliónov eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnes si na Ukrajine pripomínajú 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Rozhodnutie Európskej komisie navyšuje doterajší objem finančných prostriedkov nad rámec už schválených 16 miliard eur. Vzhľadom na to, že Rusko zosilňuje svoje útoky, zintenzívňujeme aj my našu pomoc Ukrajine pri ochrane jej obyvateľov a obrane jej vzdušného priestoru. Európa stojí po boku Ukrajiny a poskytneme jej všetko, čo treba, keď to potrebuje, povedala Ursula von der Leyenová. Z 90 miliardovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliard určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri väčšine verejných obstarávaní sa budú podľa Európskej komisie nakupovať produkty od zbrojných spoločností z Európskej únie. Brusel v pondelkovom vyhlásení zdôraznil, že keďže Rusko čoraz viac útočí balistickými raketami a bezpilotnými lietadlami s prúdovým pohonom, je potrebné výrazne zvýšiť dodávky z Európskej únie na Ukrajinu, a to čerpaním skladových zásob, prehodnotením priorít objednávok a zvýšením výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal cez víkend zákon o zriadení Národného panteónu hrdinov v Kyjeve, kde budú uctievané významné osobnosti ukrajinských dejín od obdobia stredovekej Kyjevskej Rusy. Budú sa tam pochovávať aj ukrajinskí prezidenti. Očakáva sa, že do panteónu budú premiestnené pozostatky kontroverzných osobností, ktoré v súčasnej Ukrajine považujú za bojovníkov za nezávislosť, vrátane príslušníkov ukrajinskej povstaleckej armády, spájanej s masovým zabíjaním Poliakov a Židov počas druhej svetovej vojny, čo vyvolalo kritiku v Poľsku. Kancelária poľského prezidenta Karola Nawrockého v júli po schválení zákona ukrajinským parlamentom reagovala, že oslavovanie ľudí, ktorých Poľsko považuje za páchateľov genocídy vo Volini, nie je cestou do západného sveta. Pápež Leo XIV. Vyzval v nedeľu medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo zastaviť epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 2500 životov. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo na reakciu, ktorá bude do preventívnych opatrení zahŕňať aj miestne komunity, aby sa zachránilo čo najviac ľudských životov, povedal veriacim na Vatikánskom námestí svätého Petra pápež, ktorý v apríli plánuje navštíviť Afriku. Leo XIV. Vyjadril tiež blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zosuvu v Bani v Zamboje. K zosuvu v Bani na Zlato došlo v útorok nedaleko hranice s Kamerunom a vyžiadal si viac ako 100 obetí. Mnohí ľudia sú stále nezvestní. Nech pán príjme všetkých, ktorí prišli o život, a podporí úsilie o zaistenie bezpečnosti a legálnosti Bani, povedal pápež. Klavír a mikrofón, ktoré používal Freddie Mercury, ako aj prvé načrty jeho piesni, by mali na oktobrovej aukcii vyniesť stovky tisíc libier. Predmety pochádzajú z osobnej zbierky nemeckého hudobného producenta Reinholda Mecka, ktorý spolupracoval so skupinou Queen. Mack ponúkol do dražby celkovo 82 položiek. Ústredným bodom je klavír Yamaha C3 Grand Piano z mnichovského nahrávacieho štúdia Musicland, kde na ňom Mercury často hral pri komponovaní solových piesní a viacerých hitov skupiny Queen. Nástroj sa považuje za najvýznamnejší s Mercurym súvisiaci artefakt, aký sa objavil na trhu od predaja jeho osobných vecí v roku 2023. Odhadovaná predajná cena klavíra sa pohybuje v rozmedzi 200 tisíc a 400 tisíc libier. Pred dražbou, ktorú usporiada aukčný dom Prop Store, sa budú dať všetky predmety zhliadnúť na verejnej a bezplatnej výstave od 23. do 27. septembra v londýnskom hoteli Cumberland. Samotná aukcia sa uskutoční 1. a 2. októbra tohto roku.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra od juhozápadu pribúdať oblačnosť. Počas dňa v Zadunajsku sú hlásené prehánky a búrky. Zrážky sa večer postupne rozšíria aj na východ. V Zadunajsku bude fúkať južný vietor, kým na ostatnom území severovýchodný. V noci klesnú teploty na 19 až 10 stupňov, cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. Slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Trnavčianska organizácia Slovákov uverejnila výzvu na obnovu starého tabla, hovorí Ildiko Makajová.
1: Vedenie Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe sa obracia na vás s veľkou prosbou. Citujem, chceli by sme zrekonštruovať maturitné tablo Slovenského gymnázia v Bekeskej Čabe z roku 1959, ktoré bolo v minulosti žalostne poškodené zatečením vody. Naša spomienka na tento ročník je pre nás dôležitá, preto hľadáme absolventov z roku 1959 alebo ich príbuzných a rodinných príslušníkov, ktorí by mali k dispozícii originálnu pôvodnú fotku tabla, jednotlivé tablové fotografie študentov či profesorov. Výzva je uverejnená aj na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov. V prílohe nájdete aj fotografiu poškodeného tabla a zoznam mien z daného ročníka. Ak na zozname spoznáte svojich rodičov, starých rodičov alebo známych, prosíme vás, kontaktujte nás v správe alebo v komentári. Dočítame sa na facebookovej stránke Čabianskej organizácie Slovákov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Svadba. Predbežné finále vzťahu dvoch zaľúbencov, ktorí vstupujú do spoločného manželského života. Vo vývoji ľudskej spoločnosti sa tento akt menil tak, ako sa menil aj osobný život vtedajších ľudí. Naši dolnozemskí predkovia si zo zvykov z pôvodnej krajiny niečo priniesli aj na dolnú zem. Už je ťažko posúdiť, ako sa krajové zvyky uchovali. Väčšinou zostali len v spomienkach starších ľudí, alebo sú zapísané v osobných výpovediach, rôznych etnografických výskumoch či kronikách. A chvala Bohu, ich nájdeme aj v repertoári mnohých našich folklórnych súborov. Dnes už svadba netrvá 3 dni, prípadne týždeň a nepodiela sa na nej celé spoločenstvo. Zanikla úloha zváčov, veď už sa ani nekonajú ohlášky. Ako sa vravelo, 3-krát ich zhodili z kancľa. Snáď je ešte zachovaný post starejšieho. Dnes to už však nie je skúsený príbuzný, ale známy alebo aj neznámy človek, ktorého si môžeme objednať a ten bude dohliadať na hladký priebeh celého sobáša a nasledujúcej veselice. Na 27. ročníku Festivalu slovenského folklóru Jánošíkov Dukát, ktorý sa konal od 7. do 9. augusta v Rožnove pod Radhoštem, starodávnu svadbu predviedol folklórny spolok Klasy zo Starej Pazovy. Z Vojvodiny prišli nielen speváci a tanečníci Klasov, ale priviezli zo sebou aj členky Združenia pazovských žien. Jeho predsedníčkou je Anna Horvátová. K mikrofónu si ju pozval kolega Ján Benčík.
2: Prichádzame zo Srbska, z Vojvodiny, znamená to je taký kraj, a Stará Pazova, mesto.
3: Ste povedali, že prišli ste vypomáhať. Súbor Klasy vystupoval teraz?
2: Teraz bol náš súbor Klasy, ktorý pôsobí pri spolku Hrdinu Janka Čmelíka a tu sa nachádza naše Združenie pazovských žien. Znamená, my sme spolupracujeme pod jedným krovom.
3: Pazovskú svadbu sme videli. Ano. Myslím si, že diváci ocenili.
2: Áno, bol pekný potles, zostali a teší ma, že sa im to páčilo.
3: A vám sa tu ako páči v Českej republike?
2: Tak. Páči sa nám, pekne je, pekný tento kraj, krásny, čisto je. Tak to sa nám najviac páči.
3: Tento skanzen tiež?
2: Áno, toto je nádhera.
3: Na čo ste mali čas? Čo ste vedeli ešte okrom festivalu? Stihli ste niečo?
2: Tak vám poviem, nič sme nevedeli. Vieme, že chodievali naši aj minulé roky na tento zájazd na Jánošíkov Dukát, ale sme ešte nikdy neboli. A teraz nás Zlatko vyzval a hovorí, máme miesta v autobuse, tak môžu dve ženy, ak chcete ísť. Tak. My im tak vypomáhame aj u nás, keď niečo okolo krojov potreba ušiť, upliesť, lebo tak. Tak povedal, no hajde, nagidu dve ženy, na, my dve sme sa rozhodli.
3: Ako sme videli, tieto boli originálne kroje, alebo ste už ich šili na základe toho, čo ste tam mali?
2: Áno, to sú jesto, ktoré napríklad mladúcha, čo mala tú šatu, belinku, to je ešte od voľa kedy, od jej staré mame. Jej stará mama je ako ja ročník, možno 2 roky mladšia, to je znamená tu do 68 rokov. Znamená, ona keď sa vydávala, mala tú šatu obliečenú. Aj ten čurák, my to hovoríme čurák alebo menčiek sa povie tomu, ten kabáčik, aj tú partu. Ona sa vydávala, bola mladúcha, keď sa vydávala, ja neviem koľko mala rokov, no tak už je to 50 aj viacej.
3: A teraz, keby som ja o týždeň prišiel do Pazovy, na sobáš, na svadbu, čo by som videl?
2: Čo by ste videli? Takú svadbu by ste nevideli, znamená, to by boli šaty obyčajne biele teraz, ako sa nosí v meste, mestské. A šiatre, nie, nie viac doma, čo sa robila svadba, voľa, kedy sa doma vo dvore urobil šiator, to sa ozdobili, šalange sa kvačkali, rúže sa robili, to sme celý týždeň sme zdobili šiator mladý. Kým neprišla čak tá sobota. Začínalo sa v sobotu a v nedeľu bol sobáš. Tak bolo, ja keď sa pamätám, keď som sa ja vydávala, aj keď som ešte dievka bola. A teraz toho není už. Teraz sa robia svadby, za 4 hodiny, inak poviem. V reštaurácii, znamená jedna rodina, druhá rodina, aj mladoch, aj mladí. Aj to tak všetci sa tu spolu veselia dohromady. Ešte im príde aj ten matrikár, aj ich tu aj osobáši, tak nemusia nikde ani ísť.
3: A radosník a také nejaké zvyky ešte sa zachovali, zváč.
2: Áno, pa zváč, nie to už hotovo.
3: Ani pozvanke.
2: Aga, pozvanki su, ali je tako otkljepane, a rvozno rode, to už nije vješ to raje krajšija, nadjernježija i drakšija, ali zvačovi, a už nje nisu tako jako Tito, čo si ih tu mogli vidjeti, bi parađeni. A ešte nech vám poviem, u nás sa staré Pazove vozia bicykle, ešte stále vozíme všetci, a ja vozím. A voľa, kedy išli na bicykle zváči. Bicykle sme kolesa vyzdobili s tou šňúrkou, čo povieme s tým papierom.
3: Farebným.
2: Farebným, áno. A potom ten kormám, či ako mám povede, že sa vodí. Tu sa položili tie šňúrke na robenie tie. Ako práva rúža, kvety. A to nevieš, kedy bol krajší. Či bol krajší od mladej, a či bol krajšie ozdobenie od mladého.
3: Takže o tom sa potom rozprávalo?
2: Áno, no to bolo.
3: Kto ako bol vystrojený?
2: Vystrojený. A mladí mali pekne oblečenie. Mali nohavice, košelu vyšivanú, kapce, napupšoky, aj pančuške. Videli ste teraz, keď vystupovali.
3: Pančuške sa volajú tie cipele?
2: Pletenie. U nás sa to všetko zhotovuje ručne. To všetko robia ženy.
3: A ako to ženy nosili? Kde to nosili? Sú žirné pole aj u vás. No, kde nosili, sa v tom chodilo? Aj na ulici?
2: Aj po ulici, aj napríklad, keď idete niekam z domu.
3: Podošvu majú koženú.
2: Kože nie, voľa. Kedy sa ne s koškou počívalo, to boli obuvníci, ktorí to robili, a ženy plietli. Znamená, také ozdobené, ako teraz tieto dievky, čo majú už vyšarané, to boli ako sviatočne však. A obyčajne boli čierne alebo modrí, ale len tak boli obhodenie s nejakou farbou, dve, tri farby, také boli za doma, napríklad. Alebo voľa, kedy ešte, kým sa konope robilo s konopami, robili chlapi, až heklali na jednej ihličky, a robili aj také kukovie, sa nosili, to nám rozprávali starší. Aj keď ja sa to nepamätám, ale rozprávala moja stará mama, aj ako sa robili tie, to nosili tak po dome.

0: ak sa vrátime teraz k súčasnej svadbe, tak áno, kedysi u nás aspoň tak bolo, že z domu sa vypýtal aj mladý od rodičov, vypýtala sa aj mladá, mladuchá a poďakovalo sa a neviem čo. Bolo. Tieto zvyky aspoň v reštaurácii
1: s ním to? Už to nie je teraz. Pýtanky už dávno. Ja keď som bola dievka, mňa boli pýtať, napríklad boli pýtanky, prečo bášo sa išlo k pána farárovi na zdávku, potom ide mladý s mladou, aj s rodičmi, čak aj mladúcha s jej rodičmi. Koho má, ak má mamu, ocka, idú obi dva, ak nie, jeden iba. A to sme išli na zdávku prvo do, na faru pána farárovi. Ale to už bolo, sa ohlásilo v kostole, oznámilo, že budúci mladom manželia majú zdávku tam aj tam, čak na fare. A potom, už keď bude mať byť sobáš, kedy bude, tak sa to potom oznamovalo v kostole. Trikrát sa ohlašuje. A za toto neviem teraz, či už oznamujú, ale vidím, že tá svadba sama, sam ten čin svadby, že to je, neviem, nie sa to nič nepáči.
0: Friško sa odbaví.
1: Chytro. Veľmi chytro je friško, čo robíte. Prídete tam napríklad, zakážu, na, dajme tomu o jednej, alebo prvo je sobáš a potom obed. Aj to potom muzika, od hor, od dol, no, večer 8 hodín, už slnko sadlo, ajde ideme už domov, ajde do 10 hodín, už sa poberám, lebo ani tá svadba, aj tie reštaurácie nemôžu byť dlhšie otvorené, lebo aj oni to musia poupratovať, tak 12 hodín maximálne, aj nič. A voľa, kedy to bola svadba, začínala sa v sobotu po obede, potom prišlo sa k mladýmu napríklad, mladý družba, zváčovia, idú ho vyprevadiť. Odvezú ho k mladej do domu. A tuto ostane svadba, aj muzika. A tam ho dočká mladá družice s jej rodinou, s muzikou, aj sa čaká večera, kým príde mladý aj s družbom, aby sa večeralo a potom ho vyprevadia. Družba aj mladí ostanú a títo odídu mladí. Oni sa vrátia tam do domu mladého. A ráno potom prídu zase s muzikou, obyčajne sa to išlo na traktore alebo na kočách, kým boli koče aj vozy, kone a taký vyzdobení, všetci si už aj odýchli a ráno prišli pre mladých aj pre družbu a tu sa chystali ženy mladie aj družice, vyparádenie, idú už prišívať vienok, venčok, to čo strhali teraz tú partu, aj tie venčoke z toho kabátika, to družice, aj tie svatvice mladej, išli prišívať mladým do domu. A mladí ho vodili, cez ulice vozili, muzika hrala, spievali, veselili sa, aj prišli do domu, tam mladého, a tieto svatvice išli pešo, lebo boli také naširenie. Videli ste, ako tieto mali tie biele sukne, e také hrdie išli ulicou, každá nosila fľašku, aj prišli, aj spievajú pred mladým, otvárajte vrata. Aj potom ich tu dočkala už muzika, aj už sa tu narihtovalo za obed, a už obed bol. To posebno sa narihtovalo za svatvice, aj potom im tu dali, že by prvo urobili si svoju robotu, vyšili tie pierka, tancovali potom, aj sadali si za stôl aj šiesť. Muzika im hrala, kým jedli, muzika im vyhrávala. To tak veľmi krásny čin, ale to všetko teraz zaniklo.
0: A bolo nejaké pravidlo, čo mala napríklad krstná mať vykonať za povinnosť na svadbu? Kto na čo mal pozor dávať, aby bolo na jedlo, na pitie?
1: Obyčajne starejší, alebo odavač. U mladej bol odavač.
0: A kto bol starejší?
1: Obyčajne to bol ujko, alebo strýko.
0: Čiže príbuzní, rodina.
1: No, z rodine boli, tak to bolo. E teraz, čo ja viem, krstná mama, ona sa veselila, ako aj všetci, ale nemala takú nejakú úlohu, že by musela vodiť starozajto. To obyčajne domáca mama, aj rodičia to vodili. Starozaj, vravím vám, starejší, aj u mladej bol odavač. Oni ich aj potom pridali čak, aj jedom, aj druhý a tak išli potom na sobaš. To bol taki krasni ten, sama ta svadba, sam ten čin odohravanja. Vrem, to bolo, aj od obierka sa čitala. Ja vrem, aj teraz tu, keď sa bolo, slzy mi vyšli, keď je to šaglie folklor. Ale bolo to veľmi krásne, pekný zážitok. A viete, čo mi je, len, mi je milo, že keď sa napríklad moja prvá dcera vydávala, to sa nahrávalo s kamerou, viete, to sa zaznamenalo, takže máme tu kazetu, tak môžeme si niekedy ešte pozrieť a sa spamätať, ako to bolo. A môžem vám aj to povedať, že moje deti, keď sa brali, moja dcera aj zač, myslím si, že boli medzi ostatnými, že Pazove už bola taká svadba doma. Možno ešte jedna, dve, ale to už viacej zaniklo aj všetci potom, aj keď aj moja svatka chcela, že by sa urobilo v hoteli, tedy sme ešte mali hotel, a ja som povedala aj môj manžel, ni, budeme doma, máme dvor, máme šiator, urobíme a na doma môžeš si zavolať koho chceš. Neplačíš stoličku za nikoho pona osoba, ako to teraz je však. Aj takže, bolo pekne, všetko krásne.
0: Koľko žijete v tej Pazove?
1: Ja neviem teraz po najnovšom popise, koľko nás je to. Bolo nás okolo 6 tisíc. A teraz, či sa zmenšilo, viete čo? Asimilácia je veľká. Odchádzajú deti veľa. Odchádzajú aj na Slovensko, aj, môžeme povedať, aj ďalej do iných štátov odchádzajú, áno. A neviem. Nie je veľmi ľúto, že strašne veľa nám prichádzajú, počali, vyrábajú tie domy, odkupujú pozemke, domy rúcajú a robia také byty a teraz tu veľa nám si chodia z Belehradu, dochádzajú a počujem, že aj z týchto iných mest. Ináč, my sa ešte stále schádzame spolku, družíme sa, vypomáhame jedným druhým. Máme niekoľko sekcií, znamená folklor, máme mladšie dva súbory, súdružka Červenská, ich ešte vodia, taká najstaršia. Máme literárne posedenie a divadelnú sekciu. Takže držíme sa ešte voľako pospolu.
0: A teraz sa konajú práve tento víkend u vás slovenské národné slávnosti.
1: Áno, sme nemohli ísť, pretože sme sa u Zlatkovi, už sme si všetko dali, aj pasy, aj všetko, Abraham, hajde, slávnosti.
0: Ale za to aj tu sa stretávate s krajami.
1: Áno, no samozrejme. Takže sme to, tohto roku sme vynechali to, ale ľúto mi je, že sme nemohli odísť, ale odchádzame obyčajne, každoročne. Ak sme nie na stánku, ale odídeme na to prezentácie tých kníh, aj tak popozeráme, posretávame sa tam s tými ženičkami, kde chodievame do spolkov aj s ktorými sa družíme tak.
2: Rozhovor s predsedničkou Združenia pazovských žien Annou Horvátovou na Festivale slovenského folkloru Janošikov Dukát v Rožnove pod Radhoštem pripravil Ján Benčík.
3: Vážení a ctení rodáci, prichádzam k vám, aby som vás oznámil, že si dievka Anna zaumienila svoj stavu stavu manželského z Janku kresťanským spôsobom vstúpiť. Nejakú svojho poslancu vysielajú vám s prosbou, aby ste sa do jej domu dostavili a svätému sobášu odprevadiť rád.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko v rámci seriálu Slovenského rozhlasu Bratislava Bola raz jedna povesť. Navštívime dnes Liptovský alebo Sielnický hrad. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6 miliard 100 miliónov eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Dnes si na Ukrajine pripomínajú 35. výročie vyhlásenia nezávislosti. Rozhodnutie Európskej komisie navyšuje doterajší objem finančných prostriedkov nad rámec už schválených 16 miliard eur. Vzhľadom na to, že Rusko zosilňuje svoje útoky, zintenzívňujeme aj my našu pomoc Ukrajine pri ochrane jej obyvateľov a obrane jej vzdušného priestoru. Európa stojí po boku Ukrajiny a poskytneme jej všetko, čo treba, keď to potrebuje, povedala Ursula von der Leyenová. Z 90 miliardovej pôžičky má byť v roku 2026 a 2027 približne 60 miliard určených na posilnenie ukrajinskej obrany a zvyšných 30 na podporu fungovania ukrajinského štátu. Pri väčšine verejných obstarávaní sa budú podľa Európskej komisie nakupovať produkty od zbrojných spoločností z Európskej únie. Brusel v pondelkovom vyhlásení zdôraznil, že keďže Rusko čoraz viac útočí balistickými raketami a bezpilotnými lietadlami s prúdovým pohonom, je potrebné výrazne zvýšiť dodávky z Európskej únie na Ukrajinu, a to čerpaním skladových zásob, prehodnotením priorít objednávok a zvýšením výroby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal cez víkend zákon o zriadení Národného panteónu hrdinov v Kyjeve, kde budú uctievané významné osobnosti ukrajinských dejín od obdobia stredovekej Kyjevskej Rusy. Budú sa tam pochovávať aj ukrajinskí prezidenti. Očakáva sa, že do panteónu budú premiestnené pozostatky kontroverzných osobností, ktoré v súčasnej Ukrajine považujú za bojovníkov za nezávislosť, vrátane príslušníkov ukrajinskej povstaleckej armády, spájanej s masovým zabíjaním Poliakov a Židov počas druhej svetovej vojny, čo vyvolalo kritiku v Poľsku. Kancelária poľského prezidenta Karola Nawrockého v júli po schválení zákona ukrajinským parlamentom reagovala, že oslavovanie ľudí, ktorých Poľsko považuje za páchateľov genocídy vo Volini, nie je cestou do západného sveta. Pápež Leo XIV. Vyzval v nedeľu medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo zastaviť epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike, ktorá si dosiaľ vyžiadala viac ako 2500 životov. Vyzýva medzinárodné spoločenstvo na reakciu, ktorá bude do preventívnych opatrení zahŕňať aj miestne komunity, aby sa zachránilo čo najviac ľudských životov, povedal veriacim na Vatikánskom námestí svätého Petra pápež, ktorý v apríli plánuje navštíviť Afriku. Leo XIV. Vyjadril tiež blízkosť obyvateľom Stredoafrickej republiky, ktorí smútia za obeťami zosuvu v Bani v Zamboje. K zosuvu v Bani na Zlato došlo v útorok nedaleko hranice s Kamerunom a vyžiadal si viac ako 100 obetí. Mnohí ľudia sú stále nezvestní. Nech pán príjme všetkých, ktorí prišli o život, a podporí úsilie o zaistenie bezpečnosti a legálnosti Bani, povedal pápež. Klavír a mikrofón, ktoré používal Freddie Mercury, ako aj prvé načrty jeho piesni, by mali na oktobrovej aukcii vyniesť stovky tisíc libier. Predmety pochádzajú z osobnej zbierky nemeckého hudobného producenta Reinholda Mecka, ktorý spolupracoval so skupinou Queen. Mac ponúkol do dražby celkovo 82 položiek. Ústredným bodom je klavír Yamaha C3 Grand Piano z mnichovského nahrávacieho štúdia Musicland, kde na ňom Mercury často hral pri komponovaní solových piesní a viacerých hitov skupiny Queen. Nástroj sa považuje za najvýznamnejší s Mercurym súvisiaci artefakt, aký sa objavil na trhu od predaja jeho osobných vecí v roku 2023. Odhadovaná predajná cena klavíra sa pohybuje v rozmedzi 200 tisíc a 400 tisíc libier. Pred dražbou, ktorú usporiada aukčný dom Prop Store, sa budú dať všetky predmety zhliadnúť na verejnej a bezplatnej výstave od 23. do 27. septembra v londýnskom hoteli Cumberland. Samotná aukcia sa uskutoční 1. a 2. októbra tohto roku.

0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra od juhozápadu pribúdať oblačnosť, počas dňa v Zadunajsku sú hlásené prehánky a búrky. Zrážky sa večer postupne rozšíria aj na východ. V Zadunajsku bude fúkať južný vietor, kým na ostatnom území severovýchodný. V noci klesnú teploty na 19 až 10 stupňov, cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia. Informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evangelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evangelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby starého kostola zo Sárvaša.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Pondelok vám už niekoľko týždňov ponúkam povesti o slovenských reáliách, ako ich pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v seriáli Bola raz jedna povesť. Dnes sa vybereme na miesta, kde kedysi stál najstarší hrad na území Slovenska. Jeho zrúcaniny nájdeme v obci Liptovská Sielnica. V 15. storočí bol majetkom spupného tyranského grófa Petra Komorovského a naučiť ho moresom chcel múdry kráľ Matej. Príjemné počúvanie.
2: Milí pátrači, určite ste už navštívili niektorý z našich hradov. Možno jeden z tých, ktoré sú dodnes zachované v takmer nezmenenej podobe, alebo ste si urobili výlet na hrad, o ktorého minulej sláve svedčia už iba viac či menej zachované múry a hradby. Ale na Slovensku môžete objaviť aj hrady, ktoré sa do dnešných dní takmer vôbec nezachovali. Na mieste, kde kedysi stáli, nájdeme už iba nepatrné zvyšky mohutných hradieb, múrov či veží. Predstava, že aj tu sa hrdo prechádzali hradní páni a na stráži stáli po zuby ozbrojení vojaci, je už ťažká. V dnešnej povesti sa zatúlame práve na jedno takéto miesto. Prezradíme vám, prečo z takmer nedobytného miesta ostali len zvyšky kamenných ruín. Kedysi strážil tento mohutný hrad najmä obchodné cesty do Poľska. Pred 500 rokmi, v časoch panovania uhorského kráľa Mateja Korvína, tu vládol krutý gróf Komorovský. Z vypočítavosti sa pridal na stranu poľského kráľa Vladislava Jagelovského, ktorý bol nepriateľom Mateja Korvína. Preto v roku 1474 pritiahol uhorský kráľ Matej aj s veľkým vojskom a pokúšal sa hrad dobiť. Veľmi sa mu však nedarilo.
3: To nie je možné. Dochádza mi trpezlivosť.
4: Vaše veličenstvo, dovolte, aby som vám pripomenul...
3: Čo také mi chceš zase pripomenúť?
4: Kým sme sa sem vybrali, tak som upozorňoval...
3: Už zase mám pokrk tých tvojich upozorňovaní a pripomínaní.
4: Veličenstvo...
3: Dobre, dobre, opatrný ako vždy. Ten hrad ťažko dobijeme, je postavený vo veľkej výške a nedávno mu spevnili hradby. Môže nám dlho odolávať, to si celý ty.
4: Som váš radca... Je to moja práca a navyše som mal pravdu. Už ho obliehame druhý mesiac a nezdá sa, že by Komorovskému dochádzali sily.
3: Vieš ty čo? My, kráľ Veľkého Uhorska, nepotrebujeme takéto rady. My potrebujeme činy. Potrebujeme zvíťaziť. Nie len preto, že sa ten zradca spojil proti nám s Jagelovcom, ale ohrozuje celé okolie. Všetci si na neho sťažujú. Jeho vojaci rabujú a lúpia. To nesmieme strpieť.
4: Veď áno, áno.
3: Všetkým týmto spupným grófom raz a navždy ukážem, kto je tu kráľom.
4: To je správne rozhodnutie, vaše veličenstvo.
3: No, aspoň niečo mi uznáš.
4: Ale naši vojaci sú unavení a mnohí zranení.
3: Sú to vojaci, tak sa občas aj zrania.
4: Máme straty, viacerí zahynuli.
3: A čo mám podľa teba urobiť?
4: Dajte vojakom niekoľko dní, nech si oddychnú. Musíme doplniť aj zásoby.
3: Nešťastné zásoby. My musíme šetriť a na hrade si vraj pekne hodujú. Ako je možné, že tí Komorovského zabíjaci majú stále čo jesť?
4: Tomu ani ja nerozumiem.
3: Aj ty niečomu nerozumieš? No konečne.
4: Vojaci mi včera hovorili, že z hradieb na nich s výsmechom hádzali ohryzené kosti, no.
3: Tak kosti. No počkaj, Komorovský. Ja ti dám také ohryzené kosti, že si to na večné veky zapamätáš.
2: Kráľ Matej to nemal ľahké. Útoky jeho vojakov sa odrážali od vysokých múrov veľkého hradu ako vlny. Ale keby sa len tak vzdal obliehania, ukázal by svoju slabosť. A príklad spupného grófa by mohli nasledovať aj ďalší hradní páni. Musel hrad dobiť stoj, čo stoj. Vždy, keď sa kráľ Matej dostal do ťažkostí, odložil svoju kráľovskú korunu a prezliekol sa za obyčajného človeka. Tak to spravil aj teraz. Nepoznaný chodil medzi vojakmi, aby si vypočul, o čom sa zhovárajú. Až potom sa chcel rozhodnúť, čo urobí. Zistil, že jeho radca mal pravdu. Vojaci boli unavení a hladní. Zašiel aj do malého kostolíka, ktorý sa nachádzal neďaleko v blízkej dedinke. Tam sa vo svite sviečok pri oltári modlila neznáma, zahalená žena.
5: Prepáč, nechcel som ťa vyrušiť.
6: Nevyrušuješ ma, pane. Už som sa aj tak pomaly chystala na odchod. A teba sem čo priviedlo? Nie si odtiaľto. Patríš k družine kráľa Mateja?
5: Rád by som nášho pána požiadal o pomoc hradu.
6: Ja sa sem chodím modliť každý deň a želám si len jedno.
5: A boli tvoje modlitby vyslyšané?
6: Už takmer rok sa deň čo deň modlím, aby bol gróf Komorovský vydaný do rúk spravodlivosti. Nechaj on zažije to, čo urobil toľkým nevinným ľuďom. A vidíš, konečne ho prišiel potrestať sám kráľ Matiáš.
5: No, zatiaľ ho príliš nepotrestal.
6: Pane, ak patríš k jeho vojakom, nemôžeš ma k nemu zaviesť.
5: Ku komu?
6: No predsa k nášmu kráľovi.
5: A čo by si od neho chcela?
6: Rada by som mu prezradila tajomstvo.
5: Tajomstvo?
6: Tajomstvo Komorovského hradu.
5: Môžeš ho prezradiť mne? Počúvam.
6: Nie, moje slová sú určené len pre jeho uši.
5: Moje uši sú správne. Tu si pozri môj prsteň a moju pečať.
6: Ty si...
5: Aspoň ma nemusíš hľadať.
6: Pane!
5: Vstáň. Prosím ťa, no tak. Rozprávajme sa tak, ako doteraz.
6: Na kolenách vzdávam Bohu vďaku, že rýchlo vypočul moje modlitby. Práve dnes som ho prosila, aby som sa mohla s tebou stretnúť.
5: Aké tajomstvo o Komorovskom mi chceš prezradiť?
6: Na jeho hrad vedie tajná chodba.
5: Odkiaľ to vieš?
6: Pred rokom mi zachránila život.
5: Tak to teda je.
6: Ústi tu, nedaleko za dedinou. Ukážem ti to miesto. Pred niekoľkými dňami som videla, ako do nej vstupujú Komorovského vojaci so zásobami a zbraňami.
5: No počkaj, Komorovský. Tie obarizené kosti ti čoskoro napchám do krku.
6: Vaše veličenstvo, mám len jednu prosbu.
5: Vrav, už teraz je splnená.
6: Komorovského nechaj mne. Mám sa mu za čo pomstiť.
2: Nešťastná žena vyrozprávala kráľovi svoj príbeh, ako ju krutý gróf na silu odviedol z domu. Bola dcérou poľovníka a keďže mal Komorovský poľovačky rád, často navštevoval otcovú horáreň. Grófovi sa mladá žena veľmi páčila. A ako mal vo zvyku, keď sa mu niektoré dievča zapáčilo, tak si ho vzal. Väčšinou na silu. Poľovníková dcéra mu nechcela byť po vôli, tak ju na hrade držali vo väzení, aby sa mu podvolila. Nešťastní rodičia sa vybrali za Komorovským. Mysleli si, že obmekčia jeho srdce a on im dcéru vráti. Ale hradný pán aj ich uvrhol do väzenia. O niekoľko dní obaja zahynuli. Nešťastnej poľovníkovej dcére sa jedného dňa podarilo z väzenia uniknúť. Stráž zabudli zatvoriť jej celu. Vtedy objavila tajnú chodbu, ktorá ju vyviedla von z hradu. Keď sa to gróf dozvedel, nesmierne sa rozúril, dal vypáliť ich dom. Nešťastná žena sa musela skrývať a vychádzala von iba cez noc.
6: Odvtedy si neželám nič iné, len to, aby som sa tomu netvorovi pomstila.
5: Jedno ľutujem, že som ho neprišiel potrestať skôr. Mohol som zabrániť mnohému zlu, ktoré napáchal.
6: Vaše veličenstvo, dovoľ mi, aby som mohla ísť s tvojimi vojakmi hore na hrad. Dovediem ich tam cez tajnú chodbu. Len ja poznám cestu. A prosím ťa, dovoľ, aby som sa mohla Komorovskému pozrieť do tváre, keď ho chytia.
2: Ešte v tú noc prenikli kráľovi vojaci na hrad. Premohli obrancov a všetko zapálili. A nešťastná mladá žena a krutý gróf Komorovský, obaja zahynuli v plameňoch. Nikto neobjavil ich telá. Vojaci však hovorili, že videli, ako z najvyššej veže padali do hĺbky dve zápasiace telá. Za jedným vijali dlhé ženské vlasy. Kráľ Matej Korvín vydal rozkaz, aby hrad grófa Komorovského vojaci zrovnali zo zemou, aby zbúrali hradné siene, vysoké múry a hradby. Chcel, aby na tie miesta viac nevkročila ľudská noha, aby sa mohlo zabudnúť na hrôzy, ktoré sa tam odohrávali. Toľko hovorí o osude hradu naša povesť. Ozaj, už viete, ktorý hrad tak dlho odolával vojakom kráľa Matiáša? Trochu vám pomôžem. Dodnes sa dajú objaviť malé zvyšky jeho hradieb a múrov na vysokých bralách na severe Slovenska. Je to aj najvyššie položený hrad na našom území.
1: Počuli ste povesť o zániku Liptovského hradu, ako ju pripravili kolegovia zo Slovenského rozhlasu v Bratislave Ľuboš Machaj a Rozália Vlasková v seriáli Bola raz jedna povesť. Rozália Vlasková navštívila Liptovské múzeum v Ružomberku, aby sa dozvedela, čo o tom tvrdia historické pramene.
7: V predchádzajúcej časti nášho seriálu sme boli svedkami úkazu, keď sa panovník pokúšal zničiť hrad vo vlastnej krajine. Bol to Matej Korvín a zámer sa mu napokon podaril. Liptovský hrad sa premenil na ruinu. Povesť o zániku Liptovského hradu znie pomerne hodnoverne. Karol Dzuriak z Liptovského múzea v Ružomberku nám povie, čo o udalosti hovoria historické pramene.
8: Hrad Liptov je najstarším slovenským hradom. Prvýkrát sa o ňom píše v kráľovskom dokumente z roku 1262. Slúžil ako sídlo Liptovského dvorského župana, teda podriadeného kráľovského úradníka, zvolenského župana, už od tej polovice 13. storočia a bol sídlom správy Liptova a príležitostne hostil aj uhorských panovníkov. Zaujímavosťou je, že skutočne ide o najvyššie položený hrad na vrchole vrchu Sestrč vo výške takmer 1 km nad morom, teda je to najvyššie položený hrad na území Slovenska, doslova súťaží s rozdielom niekoľkých desiatok centimetrov, napríklad so Sitnom, s Muráňom, taktiež s vysoko položenými hradmi. A v 15. storočí začína teda to dramatické obdobie jeho dejín, ktoré završí aj jeho existenciu definitívne potom, keď sa vtedajší držiteľ hradu a hradného panstva, liptovský a oravský župan, Peter Komorovský, ostrieľaný harcovník vnútrokrajinských bojov a konfliktov, zápasov uhorskú kráľovskú komoru, ktorý prechádzal zo strany na stranu, definitívne priklonil na stranu odporcov kráľa Mateja Korvína a prispeli k tomu, že došlo k pokusu zvrhnúť Mateja z trónu vojenskou silou. V roku 1471 Kazimír vpadne s poľskými oddielmi do Uhorska, ale už pri Nitre je zastavený a celé toto dobrodružstvo sa skončilo neslávne. No a práve vtedajší pán hradu, Peter Komorovský, sa pridal na stranu sprisahania a otvorene vystúpil voči Matejovi Korvínovi, napriek tomu, že tento mu pred niekoľkými rokmi potvrdil držbu Liptovského hradu, ale aj hradných panstiev Likava a Hrádok a postavil sa tak na jeho stranu v spore s iným významným liptovským feudálom Pongrácom z Mikuláša. Okolo Veľkej noci roku 1474 kráľovské vojská obliehajú hrad za prítomnosti kráľa Matia Korvína. Hrad skutočne napokon v bezvýchodiskovej situácii kapituluje po tom, čo si Peter Komorovský zabezpečí záchranu svojho života a kráľovský prísľub, že môže so všetkým hnutelným majetkom opustiť územie Uhorska a vrátiť sa do poľského Živca, odkiaľ pochádzal. Matej následne nechá Veľký hrad Liptovský ako lúpežnícky rozbúrať práve z toho dôvodu, aby sa už nikdy nestal sídlom jeho potenciálnych oponentov.
9: Takže žiadna tajná chodba, žiadna žena, ktorá ju prezradila, žiadne zhodenie z okna, alebo ako to tam už skončilo tragicky?
8: No, to priamo nemáme zaznamenané, ale vieme, že Peter Komorovský bol človek veľmi prudké násilníckej povahy, nerozpakoval spájať sa s lúpežnými rytiermi, sám sa dopúšťa lúpeží a rôznych svojvoľných činov, ktoré by sa už dali považovať za kriminálne delikty, a nielen v povestiach z Liptova, ale napríklad aj v povestiach z Oravy, z Oravského hradu, je zaznamenané na jeho náruživosť a náchylnosť k tomu, že sa zmocňoval pekných diev, či už podanských alebo meštianských, a že nedbal ani na ich povesť, ani na ich stav, ani na ich slobodu. Takže možno tam niekde sú aj korene tejto povesti o dievčine, ktorá bola uväznená na Veľkom hrade Liptovskom, ktorý sa podaril uniknúť a ktorá kráľovi Matejovi ukázala tajný vstup do hradu, ktorý mal viesť cez tajnú chodbu z kostola v Liptovskej vtedajšej Svätej Mare.
1: Rozhovor s Karolom Dzuriakom, pracovníkom Liptovského múzea v Ružomberku, pripravila redaktorka Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková.

Milí poslucháči, a na záver ešte jedna zaujímavosť. Najstaršia osoba na svete, Ethel Caterhamová z Británie, oslavila v piatok 117. narodeniny. Najstaršou potvrdenou žijúcou osobou sa stala v apríli 2025 po smrti brazílskej mníšky Ina Lucasovej, ktorá zomrela vo veku 116 rokov. Caterhamová žije v domove pre seniorov v obci Lightwater, približne 40 km juhozápadne od centrálneho Londýna. Narodila sa 21. augusta 1909 v grófstve Hampshire ako druhá z 8 detí. Je poslednou žijúcou osobou narodenou za vlády Eduarda VII., ktorého matkou bola kráľovná Viktória a ktorý zomrel v máji 1910. Krátko po jej 116. narodeninách Ethel Caterhamovú vlani navštívil britský kráľ Karol III. Počas stretnutia si zaspomínala na rok 1969, keď mu ako 21-ročnému udelili titul Prince Walesu. Všetky dievčatá boli do vás zamilované a chceli si vás vziať, vyhlásila. V roku 1927 odcestovala do Indie, kde 3 roky pracovala ako opatrovateľka detí v rodine vojenského dôstojníka. Svojho manžela Normana, ktorý bol podplukovníkom britskej armády, spoznala v roku 1931 v Británii. Žili v meste Salisbury, neskôr aj v Gibraltáre a Hongkongu, kde Caterhamová založila materskú školu. Jej manžel zomrel v roku 1976. Nežije už ani jedna z jej dvoch dcér, má však 3 vnúčata a 5 pravnúčat. Ethel Caterhamová šoferovala až do svojich 97 rokov a rada hrá bridge. Ako 110-ročná prekonala ochorenie COVID-19. Na margo svojich 117. narodením povedala: strávila som krásny deň oslavami s rodinou a priateľmi a teším sa na to, čo prinesie budúci rok. Momentálne najstarším mužom na svete je João Marinho Neto z Brazílie, ktorý má 113 rokov.

0: do dlane a do srdca a tam ti ostanem.
1: Milí poslucháči, to je na dnes zo Segedína všetko. Technicky spolupracovala Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Mzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedínskeho rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Najstaršia osoba na svete, Ethel Caterhamová z Británie, oslavila v piatok 117. narodeniny. Najstaršou potvrdenou žijúcou osobou sa stala v apríli 2025 po smrti brazílskej mníšky Inah Lucasovej, ktorá zomrela vo veku 116 rokov. Caterhamová žije v domove pre seniorov v obci Lightwater, približne 40 km juhozápadne od centrálneho Londýna. Narodila sa 21. augusta 1909 v grófstve Hampshire ako druhá z 8 detí. Je poslednou žijúcou osobou narodenou za vlády Eduarda VII., ktorého matkou bola kráľovná Viktória a ktorý zomrel v máji 1910. Krátko po jej 116. narodeninách Ethel Caterhamovú v lani navštívil britský kráľ Karol III. Počas stretnutia si zaspomínala na rok 1969, keď mu ako 21-ročnému udelili titul Prince Walesu. Všetky dievčatá boli do vás zamilované a chceli si vás vziať, vyhlásila. V roku 1927 odcestovala do Indie, kde 3 roky pracovala ako opatrovateľka detí v rodine vojenského dôstojníka. Svojho manžela Normana, ktorý bol podplukovníkom britskej armády, spoznala v roku 1931 v Británii. Žili v meste Salisbury, neskôr aj v Gibraltáre a Hongkongu, kde Caterhamová založila materskú školu. Jej manžel zomrel v roku 1976. Nežije už ani jedna z jej dvoch dcér, má však 3 vnúčata a 5 pravnúčat. Ethel Caterhamová šoferovala až do svojich 97 rokov a rada hrá bridge. Ako 110-ročná prekonala ochorenie COVID-19. Na margo svojich 117. narodením povedala: strávila som krásny deň oslavami s rodinou a priateľmi a teším sa na to, čo prinesie budúci rok. Momentálne najstarším mužom na svete je João Marinho Neto z Brazílie, ktorý má 113 rokov.

to bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a nazrime teraz do obsahu dnešnej relácie. Budeme hovoriť o dlhovekosti, živote, spokojnosti a láske. Na dnes som z nášho bohatého archívu pre vás vybrala rozhovor s dnes už nebohou Ilonkou Zelmanovou z Pitvaroša, ktorá jeseň života prežila u svojho vnuka Ferka v slovenskom Komloši, obklopená láskou veľkej rodiny. V druhej hodine vysielania sa vyberieme do Ostrihomu a v ženskom magazíne si pripomenieme, že onedlho začína škola. Ak sa vám naše témy pozdávajú, zostaňte v nasledujúcich dvoch hodinách s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: zopakoval výzvu pápeža Leva XIV., aby Rusi ukončili boje s cieľom začať skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami je priamo podriadený štátnemu sekretárovi Svätej stolice Pietrovi Parolinovi. Postoj Svätej stolice je jasný, konflikt nemožno vyriešiť vojenskou cestou. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Doplnil Gallagher s tým, že Vatikán vyzýva obe strany, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu, aby sa tento dialog mohol čo najskôr stať realitou. Rusko a Ukrajinu vyzval rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, najmä v spojení s civilným obyvateľstvom, infraštruktúrou a zaobchádzaním so zranenými a vojnovými zajatcami. Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov rokovanie s Gallagherom označil za veľmi užitočné a poďakoval sa mu za vyvážený postoj ku konfliktu na Ukrajine. Oznámil tiež, že Rusko je pripravené obnoviť politické kontakty s Vatikánom na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí. Gallagher pricestoval do Moskvy v pondelok, ide o jeho prvú návštevu Ruska od roku 2021, hoci s Lavrovom telefonicky rokoval aj minulý rok. Program jeho cesty, ktorá má trvať do štvrtka, zahŕňa stretnutia so zástupcami moskovského patriarchátu i miestnou katolickou komunitou. Návšteva je v súlade s diplomatickou tradíciou Vatikánu, ktorá kladie dôraz na neutralitu a odmieta prerušiť vzťahy s krajinami vo vojne. Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom, uviedol podľa agentúry Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument podľa neho predložia Moskve. Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Zelenský novinárom cez víkend podľa Reuters povedal, že v jednostránkovom dokumente je obsiahnutých niekoľko návrhov, medzi ktoré patrí prímerie a už skôr prerokovaný zámer USA vytvoriť vo východoukrajinskom regióne Donbas voľnú ekonomickú zónu, ktorú by spravovala tretia strana. Tretia časť dokumentu sa podľa Zelenského týka úlohy, ktorú by zohrali Európska únia a Severoatlantická aliancia a toho, čo je Ukrajina pripravená urobiť na dosiahnutie tohto cieľa. Mierové rozhovory sa podľa Reuters skončili začiatkom tohto roka neúspechom, keď Ukrajina odmietla územné požiadavky Ruska a Spojené štáty sa začali čoraz viac sústreďovať na vojnu s Iránom. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabakov v minulotýžňovom rozhovore povedal, že Rusko je otvorené vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine, avšak mali by vychádzať z reálnej situácie na bojisku. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu, vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobila. Kyjev túto požiadavku rázne odmieta. Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal novelu zákona o starostlivosti o deti do 3 rokov, ktorá okrem iného zakazuje jasliam a podobným zariadeniam zverejňovať podobizne detí na marketingové účely. Nezáleží na tom, či rodič súhlas udelil alebo nie. Fotografie detí nebude možné zverejňovať, uviedlo ministerstvo rodiny. Zákaz začne platiť od školského roka 2027-28. Prezident vyhlásil, že zákaz má deti chrániť pred digitálnymi hrozbami. Novela zároveň vytvára jednotný elektronický register jaslí a detských klubov a stanovuje požiadavky na tieto zariadenia, ktoré sa týkajú stravovania či prístupu k ihrisku. Novela upravuje aj kvalifikačné požiadavky na opatrovateľov. Pre opatrovateľov s najmenej trojročnou praxou zavádza 30-hodinové školenie o štandardoch starostlivosti a všetci opatrovatelia si budú musieť pravidelne aktualizovať vedomosti.
1: Počasie.
0: Pokračuje horúce leto. Podľa predpovede meteorológov aj zajtra bude prevažne slnečné počasie. Občas s kopovitou oblačnosťou bez zrážok. Fúkať bude južný vietor. V noci klesnú teploty na 17 až 10 stupňov. Cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská samospráva v Čorváši vás pozýva na 24. slovenský deň v Čorváši. Podujatie sa uskutoční 29. augusta. Začína sa o 10. hodine v Evanjelickom kostole na námestí Slobody. Slávnostné služby Božie v slovenskom a maďarskom jazyku bude slúžiť Zoltán Naď, senior východobekešského seniorátu Evanjelickej cirkvi v Maďarsku. Po službách Božích sa v rámci slávnostného válneho zhromaždenia uskutoční odhalenie pamätnej tabule a sadenie pamätného stromu. Program potom pokračuje v Dome kultúry na Petőfiho ulici 12. V kultúrnom programe po privítacích príhovoroch nasleduje vystúpenie folklórnych súborov, tanečnej skupiny seniorov z Čorváša, mandolinového orchestra Tremolo zo slovenského Komloša, pavieho krúžku Borovka z Telegrendášu, spevokolu a citarového súboru z Čabačúdu a citarového súboru Diohej zo Sládkovičova. O 6:30 bude večera a tanečná zábava, do tanca bude hrať Jan Liška. Ďalšie stretnutie nostalgického klubu v Mlynkoch sa uskutoční v rámci festivalu Klaštrom. Bude sa konať 29. augusta a začína sa po obede o 16. hodine na nádvorí za starostovským úradom. Slovenský inštitút v Budapešti a Škola umeleckého priemyslu Trenčín vás pozývajú na vernisáž výstavy žiackých prác s názvom Šup do Trenčína. Podujatie sa koná v rámci projektu Trenčín 2026 Európske hlavné mesto kultúry. Výstava predstaví výber najlepších prác žiakov Školy umeleckého priemyslu Trenčín od klasickej kresby, maľby a grafiky cez fotografiu a priestorové vizualizácie až po animácie a návrhy digitálnych aplikácií. Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. septembra o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Samospráva obce Irminčok a Slovenská národnostná samospráva v Irminčoku vás pozývajú na spoločnú prípravu halušiek. Podujatie sa bude konať 4. septembra v jedálni školskej kuchyne a začína sa o 9. hodine. Programu sa zúčastnia deti materskej školy Haršliget Čabačúd Irminčok, deti materskej školy Töpšinč v Kondoroši, deti z obce Šomody na Slovensku, deti z obce Drieňovec zo Slovenska, ako aj členovia klubu seniorov charitatívnej služby Starého kostola zo Sárvaša.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Tajomstvo dlhovekosti. Nad tým si ľudstvo láme hlavu už storočia a prišlo na veľa. Napríklad, zdravo jesť, pohybovať sa, vyhýbať sa stresu, ale čo je najdôležitejšie, mať sociálne väzby. Po slovensky povedané, byť obklopený ľuďmi, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás. To bolo aj tajomstvo dlhovekosti Ilony Zelmanovej, s ktorou som sa stretla pred rokmi v slovenskom Komloši. Blížila sa k stovke a ja som s ňou strávila jedno z najpríjemnejších popoludní v živote. Teta Ilonka už 10 rokov nie je medzi nami. Na večnosť odišla ako 103-ročná, ale náš rozhovor si schraňujem ako poklad a teraz sa s ním s vami podelím. Nech sa páči.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Narodila sa v júni 1913, vychovávala ju mamina sestra, lebo to ona tak chcela. Počas druhej svetovej vojny zostala sama doma s tromi malými deťmi, ale muž sa jej, chvala Bohu, vrátil. Dlhé roky sa tešila z detí, vnukov a pravnukov a keď osamela, vzal si ju z Pitvaroša jeden z nich, Ferko, k sebe do slovenského Komloša. Tetu Ilonku Zelmanovú som navštívila 9. decembra u nej doma na Komloši, kde si užíva spokojnú starobu v kruhu svojich najmilších, vnuka Ferka, jeho ženy Tenzi a ich troch detí. A viete, z čoho som mala najväčšiu radosť? Že som stretla človeka, ktorý hovorí, že je so svojím životom spokojný.
2: Vy ste akého vierovyznania? Katolíčka ste či evanjelička?
3: Evanjelička, ale bola som katolíčka. Keď som sa vydala, tak som sa prekrstila na evanjeličku.
2: A to chcel muž, alebo vy, alebo ako to bolo?
3: Aj muž chcel, aj ja. Že by sme boli venom...
2: V jednej viere?
3: Viere.
2: Vy pochádzate z Pitvaroša, pravda?
3: Áno, tam som sa narodila, na Pitvaroši.
2: Vravel mi váš vnuk, že vy ale nie ste Slovenka, že ste Maďarka.
3: Aj Maďarka, aj Slovenska. Mamička mi bola Maďarka, otec bol z Rumunskej. Z nadlaku boli apo.
2: Ale doma ste sa ako rozprávali? Doma s mamičkou maďarsky?
3: Maďarsky. Maďarsky, lebo mňa dali za svoje. Ja som bola u naničky, tí nemali deti, mamina sestra, tak ja som tam bola u nich, tak len maďarsky, lebo otec nevedel.
2: A ako ste sa dostali k ním? Vás bolo veľa súrodencov? Vaši vás mali veľa? Či prečo
3: nemali veľa, ale ja som chcela tajsť tátam.
2: Áno, koľko ste mali rokov, keď ste si povedali?
3: 5.
2: 5 ročná, tak vám dobre bolo u tej tety, že ste išli tam?
3: Dobre. Na Alberte sme bývali v dedine. A ja som, keď som sa vydala, tak sme tam boli, na Alberte. Muž mi robil cukorďare, tak sme zašli na Medzov. Tam sme dostali lakáš.
2: Koľko rokov ste spolu chodili s mužom?
3: Veľa, lebo my sme sa do Vena zišli.
2: Koľko ste vy mali rokov vtedy?
3: 19. Ja, to už dávno bolo.
2: Bolo.
3: Kto už má 90 rokov?
2: Kováte vy teraz rokov?
3: Veri, keľko mám rokov, neviem.
4: Presne 99 aj pol, ale neverí, vraví, že ona má len 90.
3: Takú má starú.

0: pamätáte sa na všetky tieto vojnové roky, aj medzivojnové roky a tak. Povedzte mi, že kedy bolo najhoršie, kedy bolo najťažšie?
1: Mojho manžela odniesli a čak ostala som s troma deťma. A muž mi bol tam v Ruskej. A ja som s troma deťma bola doma.
0: Kto vám pomáhal? U koho ste bývali? Sama ste bývali
1: sama,
0: s nimi?
1: Sama som bola s deťma. Mojho mužove rodina ma pomáhala. Uh-huh. Mužova sestra aj brat.
0: Z čoho ste žili? Mali ste zeme alebo ste chodili niekam robiť? Kde ste robili?
1: Doma ja. Tam vo spolu som robila. Kukuric kopala, lámat. Aj kravy sme mali. No tak som, aj haču sme dostali šegej. Tak ja som si to zadelila. Aj hata, mama čo ma držala, tak aj tá hača. Tá šo robiť, tak ma pomáhala. Aj tá. No, aj hat paleno sme varili. Aj z toho sme žili. A palko moj syn na fúriku. Sme o štvrtej sa púšťali z Albertu. Do fúriku páleno položil a tiskali sme na komro. Už tak sme tu predali a bovedom krčmartem na veky kúpi moje páleno. A varila som takom hordoba, ako je benzín teraz. V tom, a takto som miešala celú noc. A deti zbierali pochotáre, uctím pekne, kravacienko. A s tým som varila páleno. A tri deti som chovala. A tu som ďakovať Pánu Bohu.
0: Páleno z čoho?
1: Zo slivia? Z kukurici.
0: Z kukurici páleno?
1: Udaráľovali. A to som ja v peci upiekla a zakvasila do šafľa. Do takého, čo je benzín. Tak, to je tak. A potom to položili, tehli, pravili sme kutku a uvarila som. A túto krčmár na veky. Mama, mne donieste, mamovka mne.
0: Po vojne sa zlepšilo, vrátil sa vám muž?
1: Vráti, vďakovať Bohu, vráti. Potom robil von, robil, lebo bol stolár.
0: Mali ste robotu, mali ste aj peniaze?
1: Aj, a už potom háčak. Utíšilo sa všetko, dobre, deti.
0: Deti ste mali dobre, dobre sa učili?
1: Dobre, dobre, všetci traja.

0: Do kostola ešte ste kedy chodili naposledy?
1: A to už bolo dávno, ešte na Alberce. Už keď sme na Medzovta šli, tam nebol taký kostol. Ale kostol je to aj katolíčka, aj evanielický. Ale čak na Medzove som už nebola. Na Alberce tam sme ešte tašli, tašla som. Aj deti tašli, aj na spoved boli, aj všetko boli.
0: A napadne vás niekedy sa ešte pomodliť, či nie?
1: Tá, večer, tá, kde spať, tá.
0: Pomodlíte sa?
1: No.
0: A ako, slovenský či maďarský?
1: Maďarský, slovenský, neviem. Tedy sme ha do kostola, tak tam už slovenský bolo, ale...
0: Hovoríte, že ste vyšívali veľa. Kto vás naučil vyšívať?
1: Tam bola jedna varóna, tak tá ma naučila.
0: Koľko ste mali rokov tedy? Školáčka ešte bola?
1: Ešte. Išmetľuj škola, bo ja tam. Tak ja som už chodil.
0: Čo to je, že išmetľuj škola?
1: Keď vy chodí riadnu školu, tak tá, do takej chodí.
0: A to kde bolo?
1: Tam, na Pitvaroši. Na Pitvaroši. Tam som chodila a aj šiť takto šaty. Ja som vedela. Aj tieto, to drobnovo, rakocokňa, čo bolo. Aj to som vedela. Ja som vedela aj vyšívať, aj šiť.
0: No a čo ste vyšívali?
1: Všetko. Vankúše. Had obrusy som, neveľmi to som rukou.
0: Sebe ste háby šili?
1: Šila, had moje háby, ja som všetko šila.
0: Aj deťom ste svojim šili?
1: Nie, had chlapci boli. A kúpili sme hotovi. Paľko, ten by nebol obliekov, čo som ja šila. Ha, ani nohavice, ten mi nie. Nekúpte, ja nechcem takové.

0: Doma, keď ste boli teda takto sama žena, traja synovia a muž, tak nebolo vám tak otupno, že ste iba sama
1: Nie.
0: Žena?
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie. Ja som mala dobrú nevestu týmto deťom maj. To bola dobrá, už tá staršieho synova žena to nebola taká. Ale táto, keď bol môj muž aj chorý, aj neviem čo, tak mi jedenia uvarila a posadila tieto deti na motor, alebo aj Paľko môj. Na motor doniesli, položili dov, keď som ostala už sama. A išli naspäť, lebo čaká do školy, alebo neviem čo. Veľmi boli poslušní.
0: No a hovorili ste, že ten druhý nemal takú dobrú ženu. A nevyčítali ste mu, že túto si zober, túto si nezober?
1: Ja som sa nestarala.
0: Nie?
1: Nie, ja som sa nestarala.
0: Keď si doviedli domov frajerky prvé, tak ako bolo? Nemali ste trošku doma krik?
1: Nie.
0: Mohli
1: Nie.
0: Si doviesť, koho chceli?
1: Mohli. Ešte som aj uvarila, aj upiekla. Nie, ja som sa nestarala. Moji synovia nedoniesli také. Paľko môj na Alberte, Anka, to bola veľmi. Toho najstaršieho žena aj tá ešte aj teraz žije, ale už som ju nevidela 20 rokov.
0: Prečo?
1: Nepríde ma vidieť. Syn príde, aj senka, ale ona nie.
0: Nepovadili ste sa? Nie?
1: Nič. Nič nebolo, nič. Ona takú má obyčaj, tak je dobre. A prečo by som ju očmaňovala, neviem čo. Takú má obyčaj, tak si čak nosí.
0: Ale syn príde.
1: Ten príde.

0: Zhováram sa s 99-ročnou tetou Ilonkou Zelmanovou, ktorá býva u svojho vnuka Ferka v Slovenskom Komloši.
1: Mali ste jedného syna, druhého syna, nechceli ste to tretie dceru?
2: A čo nie? Ale keď bola aj ten chlapec, tak čo máme robiť?
1: Tak ste ho vychovali.
2: Vychovali.
1: Kedy sa vám narodila prvá vnúčka, dievčat? Tomu ste sa tešili?
2: Tešila som sa.
1: A váš muž?
2: Aj
1: ten nechcel dievčatko?
2: No, ten vravím, že jemu je dobré. Aj to sa deti. Ľúbim ho. Pláne tohto. Na Medzove sme bývali už. Prišol a blízo sme bývali Alomašmele. Medeko za Alomašra.
1: Kto vravím, Ferko, malý
2: Ferko?
1: Ferko.
2: A bali sme sa čakali, že voľa čo. Tašov a sadov si takto na ten korlát, alebo čo je, a díval sa. A ten, čo bol tam vašu tašta, sme mu vravili, že by had ho vekfení, ten ho nemenia na vašu utku. Ten naveky vravil, že to je veľmi dobrý chlapec. Ten si sadne, ale už paľko, tomu na čím bolo poviedať palči, nejdi, ale ten sa zošuchová tašou.
1: Ešte si spomente, že aký boli. Nerobili nikdy nič zle? Nebolo ani raz, že ste ich museli vyplatiť?
2: Nabiť dostal poričky.
1: A prečo? Čo bolo vtedy?
2: Čo ja viem, už paľko druhý, toho bolo na čím viac raz. Ale ani vnúčke, toto boli andelke. Také boli, ako neviem čo, obidve. Chlapec, paľko už čo majú. Toho som neveľmi, ten bol planší. Ale dievčence, aj tá staršia, anďale boli. Obidve. Prišli mama, dedi, šešiel šitiket. Tak dedi upiekla šitiket. Čak služka moja, dobre boli. Boli milie, ja nemôžem povedať. Aj teraz. A Ildikina, tá ľúbila kurencom krídla, jesť. A keď išla, dede, fôzio čilka polko, tá šálna bol, že by som paprikážu varila s krídlom.

0: Sledujete politiku?
1: Nije politika.
0: Nije zaujma vas to?
1: Nije. Djeci tašli, a djeci nak sa stareli, ani muž mi ni veljme.
0: Ale hladite TV?
1: Teraz už ni.
0: Teraz ni?
1: Lebo ne vidim. Teraz je Ferikov TV.
0: Čo robite cez deň? Počúvate rádio, alebo čo robite?
1: Sedím takto, pozerám.
0: Ako horí drevo?
1: Aj tajem, tanu. Ale ešte sa ani lem neľahnem.
0: Pomáhate, čo pomáhate tu na doma?
1: No? Jesť. Aj Gujka, keď operie, usušia sa. Háby, to je moje pohýbač. To viem najlepšie, alebo to vládzem.
0: No, tak to je pomôžete.
1: A čak nenačí jej tam stáť a preberať, neviem čo. To nesie mi a ja to porobím.
0: A počúvate rádio?
1: Málo, málo. Už teraz málo. Voľa, kedy som. Ale ako, že nevidím riadne, tak sedím. Tádem, tavo, kým bol dobrý čas. Tam som sedela. Išli autovi. Tam fotel je to, tak tam som sedela. Aj tato som tašla troška sa prejsť, ale ako som bola spadla, tak potom odtudy som sa bála taj stadov. Lebo že nevidím, tak sa bojím. Tu mi je všetko, ale za to sa ešte okúpam sama.
0: Aj oblečiete, aj okúpate. Aj. No. Vidím, že máte tu kuťka. Mali ste vždycky psa alebo mačke?
1: Mali aj mačku, aj psa.
0: A ste ich pohľadkali, alebo iba aj krmili?
1: Aj tento tak ma pozná, pohľadkám ho. Len v noci ma nahneval, búchal tuto pri obloku mojon, ale za to ešte aj keks mu dám.
0: A zobudil vás v noci tam búchal? Zobudil vás?
1: Zobudil. Tak teraz prišiel ko mne, tam mu vravím, že nem ceretlek. Dov si hlavku a tašou. Ale to prejde. To je len troška.
0: Na chvíľu.

0: Vedeli by ste ešte teraz upiecť tieto kifle?
1: A pravda.
0: Áno.
1: Ale už za to by som nesmela.
0: Nie, neodvážili by ste sa.
1: Nie. Jedno to, že nevidím riadne. To má toľko rokov a ja som veľmi, veľmi veľa vyšívala. Moje boli 6 vankúšov vyšiť je na mašine. A duch na koniec.
0: No a kde to teraz je všetko, čo ste povyšívali? Aj teraz vidím, máte krásny vankúš na posteli. A kde ešte máte? Obrusy isto máte?
1: Vrávala som, že mňa nahajte s takým a to. Ja sa už za nič nestariem.
0: No a kde sú teraz? Kde sú?
1: Nie. Ja neviem. Dobre, ja sa nestariem. Že nikto... A kde je to? Nie je to už ni starosť. Dať ja mi jesť, čo si žiadam. Tak ja sa dále nestariem.
0: Tu na Komloši vždycky však pred Vianocami zabíjajú. Zabíjali ste aj vy svine?
1: Aj.
0: Koľko razy do roka? Raz len? Pred Vianocami?
1: Raz.
0: No ako to bolo? Kto vám pomáhal? Jednu svinu či dve ste zabíjali?
1: Kodikeľko. Jednu, dve. Kodikeľko.
0: A kto ich choval vy? Doma ste chovali?
1: Doma. Ja som. A muž mi chodil do robote s dolárbou.
0: A ako ste zabíjali? Kto vám prišiel pomôcť?
1: Rodina. Už potom čak. Deti.
0: Čo ľúbite najviac zo zabíjačkového jesť?
1: Všetko tako. Aj paprika, až kapustu. Už teraz veľmi, had už len je želúdok starý, ale čo chcem, toto
0: ale ešte aj teraz vládzete kúšťok aj plnenej kapusty?
1: Kapusty teraz už nie. Kapusta aj paprika, čo som veľmi ľúbila, nevládza mi už želúdok, čak je len starý.
0: A čo ľúbite vy jesť najviac?
1: Čo navarí, ja zjem. Aha. Čo neľúbim, tak jej vravím. A to s nám saratem. Da me kolenne aj vonie. Ona vie, že čo ja ľúbim, aj čo ja chcem. Ja nemôžem ďakovať Bohu, nič povieť.
0: No a chleba ľúbite?
1: Ľúbim.
0: A čo s chlebikom? Klobásku?
1: Tu nemôžem už
0: teraz. Už nevládzete klobásu ani?
1: Nevládzem. A ľúbila, keď som prišla senka, tak som im vždy, že klobásu. A už teda čak len leje želúdok už starý. Majkrém, aj dneska mi majkrém položila, papriku mi cistila.
0: A čo pijete, čaj či mlieko?
1: Čaj, to myslím ráno večer.
0: A kávu ľúbite?
1: Ľúbim, aj mi prichystá nejačím.
0: A ešte vládzete kávu piť, môžete?
1: Môžem, aj ráno prichystá, kým tádu do robote už je káva tam. Ja hor stanem, tak je káva tam.
0: Čo by ste ešte chceli? Alebo čo banujete, že ste niekde neboli, alebo že ste niečo nemali?
1: Nič ďakovať Bohu. Ja som spokojná zo vše, ako som aj sem prišla, aj doma, aj na Medzove, aj deti mi, ja nemôžem. Táto mi bola najlepšia nevesta. To je istvo, to môžem ruke do vena položiť, že mne Paľková žena bola najlepšia. Tá mi, Aňuka Mit, Aňuka, hoď, aj keď som sama ostala, a už potom, keď som teliešen sama ostala, tak ha tenzi.

0: Keď ste boli malá, boli väčšie snehy ako teraz?
1: Väčšie.
0: A kde ste sa chodili sankovať? Veď tu nemáte na okolí ani žiadny kopec.
1: Ale ja som nebývala, na Sálaši sme.
0: A tam sa dalo sankovať?
1: Dalo.
0: Mali ste kopec?
1: Mali. Kone sme mali tak. Zapriahli mi a išli sme. Ešte ma aj doviedli, čo ma vychovali. Mamina sestra, tak tomu muž. Zapriahli, keď bol v sniach. A už keď som bol dievka, už udvalovali. Zapriahli, tašli sme na Pitvaroš, tam nám bola rodina, aj udvarlom otvo. No, teľko to času vám dám, môžete sa sankovať a už potom hatádeme na Sálaš. Dobrý boli.
0: Ktoré ročné obdobie máte najradšej? Jar, leto, jeseň alebo zimu?
1: A leto, to je najlepšie. Ale tudy bola robota. A v zime, aj v zime ja som veľa robila. To je isté. My na Sálaši sme bývali. Už potom mi bolo dobre, keď sme tašli do dedine, keď tak už potom som nerobila. A potom som zadlen troška robila, keď mi odniesli muža. Ale ďakovať Bohu, prišiel pekne domov.
0: Teraz máte čo najradšej?
1: Leto, lebo tudy je ni zima.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine vás pozvem do Ostrihomu a v ženskom magazíne sa pripravíme na začiatok školy. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Len Ticho. Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Správy.
1: Prezident Andráš Baka prijal v útorok zástupcu generálneho prokurátora Ištvána Lajtára. Stretnutie iniciovala hlava štátu vzhľadom na to, že mandát generálneho prokurátora Gábora Bálinta Naďa v útorok z dôvodu jeho rezignácie vypršal. Prezident republiky musí predložiť parlamentu návrh na nového generálneho prokurátora. Lajtár nahradí Naďa, kým nebude tento post obsadený. Arcibiskup Paul Richard Gallagher vyhlásil v útorok počas stretnutia s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť. Lavrovovi zopakoval výzvu pápeža Leva XIV., aby Rusi ukončili boje s cieľom začať skutočné rokovania s podporou medzinárodného spoločenstva. Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami je priamo podriadený štátnemu sekretárovi Svätej stolice Pietrovi Parolinovi. Postoj Svätej stolice je jasný, konflikt nemožno vyriešiť vojenskou cestou. Je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre politický a diplomatický proces. Doplnil Gallagher s tým, že Vatikán vyzýva obe strany, aby prejavili otvorenosť a dobrú vôľu, aby sa tento dialog mohol čo najskôr stať realitou. Rusko a Ukrajinu vyzval rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo, najmä v spojení s civilným obyvateľstvom, infraštruktúrou a zaobchádzaním so zranenými a vojnovými zajatcami. Minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov rokovanie s Gallagherom označil za veľmi užitočné a poďakoval sa mu za vyvážený postoj ku konfliktu na Ukrajine. Oznámil tiež, že Rusko je pripravené obnoviť politické kontakty s Vatikánom na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí. Gallagher pricestoval do Moskvy v pondelok, ide o jeho prvú návštevu Ruska od roku 2021, hoci s Lavrovom telefonicky rokoval aj minulý rok. Program jeho cesty, ktorá má trvať do štvrtka, zahŕňa stretnutia so zástupcami moskovského patriarchátu i miestnou katolickou komunitou. Návšteva je v súlade s diplomatickou tradíciou Vatikánu, ktorá kladie dôraz na neutralitu a odmieta prerušiť vzťahy s krajinami vo vojne. Ukrajina pripravila v spolupráci s USA a Európou dokument s návrhmi na ukončenie vojny s Ruskom, uviedol podľa agentúry Reuters ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dokument podľa neho predložia Moskve. Zelenský zároveň vyhlásil, že Spojené štáty majú najväčšiu šancu na sprostredkovanie mieru medzi Ukrajinou a Ruskom do konca leta 2027. Zelenský novinárom cez víkend podľa Reuters povedal, že v jednostránkovom dokumente je obsiahnutých niekoľko návrhov, medzi ktoré patrí prímerie a už skôr prerokovaný zámer USA vytvoriť vo východoukrajinskom regióne Donbas voľnú ekonomickú zónu, ktorú by spravovala tretia strana. Tretia časť dokumentu sa podľa Zelenského týka úlohy, ktorú by zohrali Európska únia a Severoatlantická aliancia a toho, čo je Ukrajina pripravená urobiť na dosiahnutie tohto cieľa. Mierové rozhovory sa podľa Reuters skončili začiatkom tohto roka neúspechom, keď Ukrajina odmietla územné požiadavky Ruska a Spojené štáty sa začali čoraz viac sústreďovať na vojnu s Iránom. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Ryabakov v minulotýžňovom rozhovore povedal, že Rusko je otvorené vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine, avšak mali by vychádzať z reálnej situácie na bojisku. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobila. Kyjev túto požiadavku rázne odmieta. Poľský prezident Karol Nawrocki podpísal novelu zákona o starostlivosti o deti do 3 rokov, ktorá okrem iného zakazuje jasliam a podobným zariadeniam zverejňovať podobizne detí na marketingové účely. Nezáleží na tom, či rodič súhlas udelil alebo nie, fotografie detí nebude možné zverejňovať, uviedlo ministerstvo rodiny. Zákaz začne platiť od školského roka 2027-2028. Prezident vyhlásil, že zákaz má deti chrániť pred digitálnymi hrozbami. Novela zároveň vytvára jednotný elektronický register jaslí a detských klubov a stanovuje požiadavky na tieto zariadenia, ktoré sa týkajú stravovania či prístupu k ihrisku. Novela upravuje aj kvalifikačné požiadavky na opatrovateľov. Pre opatrovateľov s najmenej trojročnou praxou zavádza 30-hodinové školenie o štandardoch starostlivosti a všetci opatrovatelia si budú musieť pravidelne aktualizovať vedomosti.
0: Počasie.
1: Pokračuje horúce leto. Podľa predpovede meteorológov aj zajtra bude prevažne slnečné počasie. Občas s kopovitou oblačnosťou bez zrážok. Fúkať bude južný vietor. V noci klesnú teploty na 17 až 10 stupňov. Cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, je leto, čas dovoleniek a výletov, kde je napísané, že musíme chodiť do zahraničia, veď krásne je aj u nás. Vyberme sa teraz spoločne do Ostrihomu. Promenáda popri Malom Dunaji v Ostrihome vedie zo severnej na južnú časť kráľovskej časti mesta. Spája hlavné turistické oblasti mesta, historickú časť s hlavným Széchenyiho námestím a vodné mesto s bazilikou a hradným vrchom. Promenáda bola zakreslená na mapách už v roku 1769. Brehy rieky spájajú štyri mosty: Botťanov most, most Kolos, most svätého Mikuláša a most svätej Alžbety. Plán premeniť túto časť mesta na korzo prijal spolok na skrášľovanie promenád 15. septembra 1913, keď bol vysadený ikonický rad platanov, ktorý je dodnes korunou promenády. V lete je toto miesto chladnejším ako horúce centrum mesta a je ako stvorené na prechádzky. Na promenáde sa nachádza arteské kúpalisko svätého Štefana, ktoré bolo postavené v roku 1912 a bolo prvým krytým kúpaliskom v Uhorsku. Na stavbe použili architekti vtedajšiu modernú technológiu zo železobetónu s odnímateľnou strechou. Svetoznámy fotograf André Kertész, ktorý sa 2 roky zotavoval zo zranení z prvej svetovej vojny práve v Ostrihome, nafotil množstvo fotografií nielen v meste, ale aj na kúpalisku. Svetoznáma fotka Plavec pod vodou z roku 1917 zdobí asi 8000 kusovú zbierku umenia Sira Eltona Johna a údajne je jeho najobľúbenejšou snímkou. Maďarský básnik a obyvateľ mesta Mihály Babič tiež rád chodil na kúpalisko, o čom svedčia početné rodinné fotografie.

V stredoveku bolo na hradnom vrchu nad Ostrihomom známych 7 kostolov. Katedrála svätého Vojtecha podľa písomných prameňov stála už okolo roku 1010 a nachádzala sa približne na mieste dnešnej baziliky. Severne od katedrály vedľa terajšej severnej veže sa nachádzal kostol svätého Štefana Mučeníka, ktorý dal postaviť knieža Gejza a bol prvým kostolom na hradnom vrchu. Ďalším bola okrúhla kaplnka z čias svätého Štefana, objavená v kráľovskom paláci Arpádovcov. V listine z roku 1284 sa spomína aj kaplnka svätého Víta Mučeníka, stojaca na Ostrihomskom hradnom kopci. Ostrihomská katedrála bola najväčšou cirkevnou stavbou prvej polovice 19. storočia. Baziliku postavili v rokoch 1822 až 1869 v klasicistickom štýle podľa návrhov Pála Künela, Jánoša Pakcha a potom Jozefa Hilda za éry štyroch arcibiskupov. Arcibiskup Alexander Rudnai navrhol široký komplex budov rozlohou pokrývajúci celý hradný vrch, ktorého model je dodnes vystavený v klenotnici baziliky. Žiaľ, z rozsiahleho plánu bola realizovaná len časť katedrály a časť domov kanonikov. Stavba katedrály pod vedením Pakcha dobre napredovala. Po jeho smrti v roku 1831 už stáli hlavné múry budovy, štyri obrovské stĺpy podopierajúce budúcu kupolu a premostujúce klenby, ktoré ich spájali, a taktiež prebiehalo zaklenutie svätyne. Vedenie stavby po náhlom úmrtí Jánoša Pakcha prevzal Jozef Hild. Konečná podoba baziliky je jeho zásluhou. V roku 1846 bol umiestnený na kupolu kríž. Keď ju v roku 1856 vysvetili ostrihomskou omšou, ktorú pre túto príležitosť zložil Ferenc Liszt, stavba ešte nebola ani zďaleka dokončená. Posledný kameň bol položený 1. novembra 1869.

História prechodu cez Dunaj medzi Ostrihomom a Štúrovom sa začala ešte v rímskych dobách. Rímske légie už v čase Marka Aurelia prekračovali Dunaj na tomto mieste. Oba brehy spájal v zime ľadový most. Prvá písomná zmienka o umelom prechode sa nachádza v listine z roku 1215 kráľa Ondreja II. V nej dal kráľ Ostrihomskému kostolu právo vyberať dane, ktoré dovtedy boli kráľovskou výsadou. Nový a trvalý lodný most vysvetil 19. marca 1842 arcibiskup Jozef Kopáči. Koncom 19. storočia však už nevyhovoval potrebám rastúcej a zrýchľujúcej sa lodnej dopravy. Vláda definitívne rozhodla o modernizácii križovatky medzi Bratislavou a Komárnom v roku 1891 a následne prišlo rozhodnutie postaviť železný most medzi Ostrihomom a Štúrovom, vtedajším Parkánom. V roku 1893 bola vypísaná súťaž na projektovanie výstavby mosta. Víťazom sa stal Ján Feketeházy a vo februári 1894 začala práce na moste firma Katri Salés. Most odovzdali do užívania 28. septembra 1895. V rámci veľkolepých slávností, na ktorých sa zúčastnili viacerí členovia vlády, most posvetil kardinál Kolos Vasari. Bezplatne sa používal len v deň odovzdania, až do roku 1918 sa na prechode muselo platiť mýto. Prechod cez most sa stal súčasťou každodenného života na oboch stranách a 24 rokov bol na ňom čulý ruch. Podľa trianonského rozhodnutia sa však Dunaj náhle stal štátnou hranicou a most uzavreli. Most bol prvýkrát vyhodený do vzduchu nešťastnou náhodou 22. júla 1919. Večer otriasol okolím obrovský výbuch. Nehodu zavinili československí legionári, pravdepodobne neopatrným zaobchádzaním s náložou. Prvý oblúk na štúrovskej strane spadol do vody. Mostnú konštrukciu z Dunaja zdvihli až o 2 roky neskôr a otvor nahradili provizornou lávkou. Na podnet Medzinárodnej Dunajskej komisie najmä z ekonomických dôvodov začalo Československo v roku 1922 s obnovou konštrukcie mosta. Premávka na ňom bola spustená 1. mája 1927 a na novej vyasfaltovanej ceste bola od roku 1928 povolená aj automobilová doprava. Po prvej viedenskej arbitráži stál most opäť na území Maďarska. V Parkáne a Ostrihome sa takmer všetko vrátilo do starých koľají. Most druhýkrát odpalila 26. decembra 1944 ustupujúca nemecká armáda. Poškodené boli 3 stredové mostné polia a 2 piliere. Dunaj sa opäť stal hraničnou riekou a zničený most už nedokázal zabezpečiť hraničný prechod. Úlohu mosta prebral malý čln a následne pravidelná doprava kompov. Pri 100. výročí odovzdania mosta ministri z oboch strán rieky spoločne požiadali o pomoc programu FARE. Dňa 25. augusta 1999 došlo k dohode o rekonštrukcii mosta a 16. septembra maďarský a slovenský premiér podpísali zmluvu o rekonštrukcii mosta Márie Valérie. Výstavba začala v októbri 2000. 2 pobrežné časti, ktoré zostali nedotknuté, boli zrenovované a vnútorné 3 zbombardované a chybajúce časti boli nanovo vyrobené. Slávnostné odovzdanie mosta Márie Valérie sa uskutočnilo 11. októbra 2001. Na podujatí sa zúčastnili predsedovia vlády Maďarska a Slovenskej republiky Viktor Orbán a Mikuláš Dzurinda.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, a teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Školský rok sa blíži. Začnite s prípravou dieťaťa už teraz, radia odborníci cez výchovu. Vítam vás, milé poslucháčky. V tejto chvíli otvárame kabelku, magazín pre ženy.

Aby bol nástup detí do školy čo najpríjemnejší, mali by ste ich na školu začať pripravovať vopred. Zvlášť sa to týka prváčikov a problémových detí. Pre prváčikov je začiatok roka veľkou udalosťou. Pre deti to znamená nielen koniec prázdnin, ale aj nové povinnosti. Aby bol pre ne tento prechod čo najmenej stresujúci, mali by ste ich postupne pripravovať na začiatok školského roka. Na stránkach Nový čas nachádzame cenné rady, ktoré poskytuje detská psychologička Daniela Bolgáčová. Radí, ako tento prechod urobiť čo najplynulejšie. S koncom prázdnin nesúvisí len nákup školských pomôcok, ale i opakovanie minuloročného učiva. Prechod z dní voľna do tvrdej školskej reality je tak pre deti o mnoho menej bolestivý. Predchádzame tak totiž stresu z kontrolných testov, ktoré školákov čakajú hneď počas prvých dní školy. Deťom, ktoré mali v škole problémy, je vhodné začať sa venovať skôr. Ideálne posledné augustové týždne. Je to však otázka individuálnej prípravy a závisí to od výsledkov dieťaťa, vysvetľuje Daniela Bolgáčová. Špeciálny prístup v spolupráci s učiteľom by ste mali zvoliť, ak je vaše dieťa hyperaktívne. Vhodné je zajsť za učiteľom a povedať mu napríklad: boli by sme veľmi radi, ak by ste nám pomohli a dali nám spätnú väzbu, radí Daniela Bolgáčová.

Aj naďalej počúvate Kabelku a dnes našu pozornosť venujeme školákom, pre ktorých sa už o chvíľu začína dlhý nový školský rok. Ako si máme počínať, keď máme doma čerstvého prváčika? Pred začiatkom školy nechajte príprave voľný priebeh. Dieťa pozitívne motivujte, aby sa do školy tešilo. Ak dieťa chodilo do škôlky, približne vie, čo ho čaká, a to vrátanie predmetov. Z prvého školského dňa urobte malú slávnosť, navštívte spolu cukráreň alebo choďte na zmrzlinu. A vytvorte v dieťati pocit, že prvý školský deň je výnimočným dňom. Ako dar je vhodná napríklad kniha, respektíve to, čo dieťa zaujíma.

0: Či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Aj naďalej počúvate Kabelku a dnes našu pozornosť venujeme školákom, pre ktorých sa už o chvíľu začína dlhý nový školský rok. Čo máme robiť, keď je naše dieťa hyperaktívne? Jediné, čo je vhodné u takýchto detí, je navštíviť učiteľku, porozprávať sa s ňou a poprosiť ju o spoluprácu. Avšak nie hneď v prvý deň, počkajte aspoň 2-3 dní. Nájdite spoločnú väzbu pedagóg, rodič, dieťa, radí detská psychologička Daniela Bolgáčová. A ako vlastne rozpoznáte hyperaktívne dieťa? Nedokáže sa dlhšie sústrediť na jednu vec, pomerne často zle zapadá do kolektívu, ťažko sa prispôsobuje režimu v triede a trpí neustálým nepokojom. Hyperaktívne dieťa má tendenciu stále sa s niečím hrať alebo s predmetmi, jedlom i rukami. Prejavuje sa u neho zvýšená pohybová aktivita, stále pobieha. Ďalšou vlastnosťou je nedočkavosť, má problém s čakaním u lekára či v rade v obchode, pri otázkach odpovedá skôr, ako si ich vypočuje celé. Dá sa ľahko ovplyvniť či vyrušiť podnetmi z okolia. Hyperaktívne dieťa nie je schopné dokončiť aktivitu, ktorej sa venuje, a začína novú.

0: A i pre nas dospelih je njekedy ťažké si po dovolenke priviknúť pracovnému režimu. A čo teprve naše deti, keď majú 2,5-mesačné prázdniny? Ich režim podľa skúsených treba meniť postupne. A to z prázdninového na poloprázdninový. Skúste nastaviť aj ranné stávanie, aby sa dieťa lepšie aklimatizovalo. Deťom, ktoré už predtým mali problémy v škole, je vhodné začať sa venovať skôr, ideálne 1,5 až 2 týždne pred koncom prázdnin. Dĺžka učenia by však nemala presiahnuť 1 až 1,5 hodiny denne. Pri učení využívajte rôzne hry, nemusí ísť o klasické školské učenie. Dieťa si to tak aj lepšie zapamätá. Vhodné je s dieťaťom si aj prejsť minuloročné učivo. Predchádzate tak stresu z kontrolných testov na začiatku školského roka. A na záver ešte jednu závažnú výchovnú tendenciu, a to uplatňovanie trestov. Na to som sa už opýtala odborníka, detskú psychologičku doktorku Evu Smikovú.
1: Výchová pedagogika je založená na odmenách a trestoch. Ale už od Komenského sa vie, že tie pochvály a odmeny sú účinnejšie. A keby sme si to ako analyzovali, tak väčšina dospelých viac používa ten trest, pretože sa zdá tomu dospelému, že je to účinnejšie, že je to rýchlejšie, v tom repertoári ho prvé napadne, ale účinok toho trestu je menší, horší ako tá pochvala. Takže vlastne ich motiváciou chodiť do školy je nemať zlé známky, a nie mať dobré známky. A to je vlastne takéto opačné myslenie, ktoré založíme na tom, že vyhnúť sa tomu trestu. Nechcem mať jednotku, pretože chcem byť dobrý, ale nechcem, aby rodičia na mňa kričali, keď budem mať tú známku zlú. A takisto je to potom aj s tými pochvalami, že keď niečo dieťa robí bežne, že je to súčasťou jeho teda života, tak to neoceníme, ale všimneme si, keď niečo nedonesie, neupráce, pokazí, keď je nedochvíľne, ale keď robí tú vec dobre, tak vlastne neoceníme, že ju robí dobre. Takže to je taký paradox dnešnej výchovy, že keby toto si ľudia tak denne raz uvedomili, alebo niekedy, keď robíme také vzdelávania pre učiteľov, tak im dáme, že spomente si, že za posledný deň alebo týždeň, že koľkokrát ste udelili nejakú pochvalu, treba do žiackej knižky alebo do nejakého denníka, alebo nejakú pochvalu, že veď tam sa píšu len poznámky. Hovorím na to, kto povedal, že len poznámky, no že veď to tak je, hej. Takže vlastne z toho uvedomia, že a už hlavne u tých veľkých detí potom tie pochvaly ako keby vymizli, že ešte u tých prváčikov, druhákov, ako tam ešte tie slniečka fungujú a nejaké také motivačné. A potom ako keby sa nám zdalo, že tie deti väčšie to nepotrebujú, že to už teda ako nemusíme im hovoriť, nemusíme písať, že dnes si došiel do školy a správal si sa slušne, aj to je pochvala. Takže ako z toho psychologického hľadiska je jednoznačne, že tá pochvala má väčší účinok, je to dokázané, len my dospelí často na to zabúdame.
0: Z pohľadu rodičov, má sa dieťa odmeňovať napríklad za dobré známky, aký máte na to názor?
1: No, ak tá známka má v sebe už tú funkciu, že sama je odmenou pre to dieťa, že niečo dlho pracovalo nad úlohou, alebo teda rodič mu pomohol a vyšlo to aj z toho dobrá známka, tak táto otázka by vlastne nemala zmysel, čo vy dávate. Hej? Ale často vieme, že to tak nie je, že v tej škole sa hodnotí nie za výkon, ale proste za rôzne iné veci. A potom teda vlastne tí rodiči ako sumarizujú, keď to dieťa príde domov. Ja si myslím, že odmena nejaká finančná za známky by určite nemala byť. Ale sú situácie detí, ktoré, ja neviem, prepadajú a v rámci nejakého systému nápravy sa teda určí, že u tých starších možno, že tie peniaze sú nejaký motív, ako na určitú dobu prechodnú, prečo nie, ale ako určite takým všeobecným pravidlom za nejaké známky by to nemalo byť. To nehovorím, že tie deti by nemali mať nejaké peniaze, aby sa s nimi naučili hospodári, aby vedeli v obchode, koľko čo stojí, aby si dokázali šetriť na nejakú vec, pretože dneska deti veľmi ľahko prichádzajú k veciam, akože sú súčasťou bežného ich života, že teda, kedy si sa šetrilo, že dostane na Vianoce bicykel, za vysvedčenie počítač, dnes je to už bežné, že sa kúpi počítač ako chlieb, alebo niečo.
0: Ale že necíti vlastne potrebu šetriť na niečo veľkého.
1: Takže vtedy to nejaké minimálne vreckové, ktoré sa pretaví do nejakej veci, po ktorej dieťa veľmi túži, je teda dobré. Ale musí to byť súčasťou nejakých rodinných pravidiel, musia s tým všetci nejako súhlasiť, navrhnúť to, keď sú viac detí, tak aby mali rovnakú šancu toho vreckového. Takže je na tej rodine, ako si to zaužíva a ako to funguje a ako to my dospelí potom dokážeme dodržiavať. Že nie, že raz áno, raz nie, potom keď máme peniaze, keď nemáme, hej, že ak to je nejaké pravidlo, na ktorom sa dohodneme, tak by to malo fungovať.
0: O čom by rodič mal napríklad vedieť, za čo utráca dieťa peniaze?
1: No, malo by to byť súčasťou z tých pravidiel, že je nejaká, buď teda vie, že si šetrí na nejakú veľkú vec, alebo povie, že si môže za to kúpiť nejaké sladkosti, alebo niečo teda také bežné, čo pomôcku do školy, alebo niečo, čo teda ako rodič nemusí vedieť celkom, že si to dieťa kúpi. Takže ako u tých menších detí často sa hovorí, že by mali mať napríklad bankomatové karty, hej, že lebo banky tlačia na to, aby už pomaly prváci do školy chodili s bankomatovou kartou a že je to nejaká súčasnosť finančná gramotnosť a takéto veci. Áno, ale tam je jasné, že ten rodič má mať kontrolu nad tým, koľko tam tých peňazí je, ako formou sa z toho vyberá, usmerňovať to dieťa, ak sa mu zdá, že to nebolo vhodné. Takže u tých menších detí určite tá kontrola väčšia. U tých väčších dôvera, pretože potom to dieťa začne klamať, tak sme sa o tom rozprávali a už tú dôveru strátime.
0: Od ktorého roka vieme sa spoľahnúť na ňo, že si vie rozdeliť peniaze a dávať mu teda vreckové? Kedy nad tým môžeme začať uvažovať?
1: Ja myslím, že to tak prichádza v tom školskom veku, že ide do školy a v rámci toho idú na výlet alebo idú do školy v prírode a tam teda má nejaké financie, ktoré ak učiteľ schváli, že deti môžu mať nejaké peniaze, takže si kúpi nejaký darček pre rodinu alebo nejaký suvenír. A čím teda je väčšie, tak sa viac tá dôvera buduje medzi tým rodičom a dieťaťom, ak sa to učí od malička. Hej, že ak ten rodič má dôveru, že doteraz to fungovalo, tak môže v tom kľudne ako pokračovať.
0: V uplynulých minútach nám radila doktorka Eva Smiková, detská psychologička. Našu kabelku zatvárame, venovali sme ju našim deťom, ktorí sa práve pripravujú na zahájenie školskej dochádzky. S magazínom pre ženy sa prihlásim opäť o týždeň. Ďakujem vám za pozornosť, do počutia.

Ženský magazín pripravila Zenta Dôžová. Milí poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Máté Anka a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.